0: Đại tiên là nó ta
1: nè
0: nè ta nè đại tiên nè đại tiên đại tiên nè một thợ khách đại tiên nè nè nè thợ đại tiên đại tiên đại tiên đại đại tiên nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè